0: בוקר.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: ביטחון. תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק.
1: אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם.

את כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. כל חיים יוזיק.

סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, איפה כתוב בפסוק אחד גם שתייה מתוקה וגם משלוח מנות? זה לא פורים. זה התאריך שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו בצעדי ענק. יש פסוק שמופיע בנחמיה, ויומר להם לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכונו, כי קדוש היום לאדוננו. נחמיה, עזרא, הסופר והלווים אומרים לכל העם, ביום הקדוש הזה ראש השנה צריך לאכול בשר שמן, לשתות שתייה מתוקה וגם לשלוח אוכל למי שאין לו. אנחנו מדברים הרבה על ההכנות לראש השנה, חשבון נפש, תשובה, מעשים טובים, אבל צריך גם כן לצד זה הכנות בגשמיות, שתהיה שתייה מתוקה לראש השנה, שיהיה בשר משובח, וכמובן כל הסימנים, ראש של דג, רימון, תפוח, ודבש ועוד ועוד. וכאן יש דבר חשוב מאוד, צריך לדאוג גם כן למי שאין לו, שילחו מנות לאין נכון לו, לעני, שאין מזומן לו מאכלו, לדאוג גם ליהודי אחר, שבראש השנה יוכל לאכול ולשתות ולשמוח, שיהיה לו את כל מה שהוא צריך, שיוכל לחגוג את ראש השנה בלב שקט ושמח. צריך להסתכל ימינה, להסתכל שמאלה, אם יש איזה שכן, אם יש איזה יהודי שדואג לאחרים, לתת לו סכום נכבד לצדקה, לסיוע, למי שצריך, שיהיה שנה טובה מתוקה לכולם. יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
2: יד עזרא ושולמית כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פרווה תנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 ומחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. כל חי מיוזיק 102.5 FM.

0: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. כתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם, בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
3: כוכבית 30-44.

0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
7: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
5: כוכבית 3044.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!
12: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: ציפורי קלאוס.
6: כוכבית 3044.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: תום השנה, לפטירתו של החפץ חיים, זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה, במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22
1: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים בעין
2: מקצועית. בחסות? הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

בוקר טוב, בוקר טוב ושבוע טוב, אתם על כל חי מיוזיק 102.5 FM. לי קוראים אנדי וייס ואני גאה מאוד ושמח, מאושר, מודה להשם יתברך על הזכות לפתוח יחד איתכם את השבוע הזה. יום ראשון, כ"ד באלול תשפ"ו. אם אני קצת ככה מאנפף, קצת מנקר, קצת עייף, אז כולכם מבינים למה, כן? זהו, הצטרפנו, אנחנו בפנים, אחינו. בני עדות המזרח, אנחנו הצטרפנו ואנחנו עמוק עמוק בסליחות. באמת קצת מקנה בכם שאתם כבר כמה שבועות בתוך הקסם הזה. אז היום נשתדל בעזרת השם להביא כמה שיותר מתוך נוסח הסליחות שתמול ככה, באישון הלילה, זכינו לומר. אתם מוזמנים לשגר את שירי הסליחות שלכם, כל דבר אחר שנראה לכם רלוונטי, לוואטסאפ שלנו 058-600-1025. הודעות קוליות דרך הטלפון, תיבה קולית יש שם, 077-613-7008. מייל, rstrudel@ksm.fm, ושליחת הודעה לשידור ב-ksm.fm וגם באתר MS. עכשיו שיר חדש, כנהוג בתקופה זו, כל יום, עוד שיר חדש, או 10 או 100. הנה איצי וולדנר ושולם למר עם תפילת חנה. תפילת חנה.

איצי וולדנר, שולם למר, ותספל אל חנו, ואשפוך את נפשי לפני השם, חדש, יפה, אלולי. אומר לי דודוביץ' עכשיו, אין מלך כאן. המלך בסודר. בן קיינינג, איפה הקיינינג שלנו? אינפלד, הוא ממש בשדה.

0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
1: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
3: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת
1: כוכבית 3044.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות, מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית, שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

0: אוהד, ראש נע, שאהבת חינונה, תעלה מוזניך, איזה שיר, הנה ג'אלה ובני לנדר.
1: שבט יהודה בתוך הגוף,
0: שבט יהודה.
1: האישה גר ימיה.

אוהב סימחס, סטדי גראוכר, שוי מר ישראל, גם זה מהסליחות, גם זה מופיע שם, בהחלט אנחנו על פי התקנון. ועכשיו בקשה של מאזינים, בקשה שלכם, בקשה מרגשת לשיר שצריך זמנים מיוחדים כדי לשמוע אותו. בכלל, השבוע הזה הולך להיות שבוע רציני מאוד, תדעו לכם. אנחנו נרקוד, אנחנו נשמח ואנחנו נתרגש. הרבה שירי ספה יצוצו להם. תנה דבאליהו. מעיד אני עליי, שמיים וארץ, שהקדוש ברוך הוא יושב, מצפה לישראל יותר ממה שמחכה אהב לבנו שיעשו תשובה. אז בואו נעשה תשובה ונגיד שירה תמיד בכל יום. מנדי ורדיגר.

אברי מירות מבצע את או הרחיל או לוקן, שמאזין כותב פה, מנדי, השיר הזה הצליח מדי, אתה לא שם אותו, זה לא מיוחד מספיק. לא, למה ככה? הנה, מה? ודאי, אתה קצת צודק. שמו לי כסוכות עכשיו לדרישתכם האלימה. סליחות של ממש.

כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי, אומודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת

0: אולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
10: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: מני וייס, מנהל לכם את היום.

0: בינינו זכויות.
1: מאיר גפני, מיד עשור החמים, ממש המנון של ימים אלה, וזה יהיה אודי דודי. מבועל מפוחד, שוב חזרתי אליך, כמו אותו בן אהוב.

שובו אליי, או שובו עליכם, ועוד, ועוד, ועוד ועוד ועוד מן הסליחות. גם זה. השם השם עולה רחמים. אל תסייאש, מהשם תבקש. כי אפילו חרב חדה מונחת על צברו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. ולא סתם אני אומר את כל מילות השיר, וזה מרגש אותי, וחשוב שנגיד את זה ונשיר את זה. אל תסייאש.

0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
4: יד עזרה משולמית כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים, לאומית.
9: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
10: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
11: ציפורי קלאוס.
9: כוכבית 3044.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
14: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

0: זרועה מבקש רחם על בניך מתפלל תפילה קטנה
1: יונתן שיינפלד אבקש פניך הברקה של מאזינינו מן הצפון בהחלט ועכשיו פליפה שמלצר הליפה היומי שלנו ומה זה השיר הזה? הורקן אחלה הורה, אוהבים הורה, אז הורקן אנחנו לא אוהבים לושן הורה, נו נו כן, נתלת באלול
0: הורה, הורה,
1: יום ההילולה של מרן, החפץ חיים

ברי ובר, זכוי רשם, חיבת ירושלים. ממשיכים עם הסליחות, מקריא הודעה, מנדי. אתמול גם אנחנו עמדנו לראשונה, ועמדנו ואמרנו סליחות. ועינינו זלגו דמעות, כשהגיעו המילים האלה. מרנדי בשמי הלך, מתחננן. אז אם אפשר את השיר של מוטי שטיינץ, בטח שאפשר.

0: נפתלי קמפה.
1: ושמו
0: נסק אנוי לו.
1: ושמו
0: לא מהו, יש שם אחד. ושמו אחד. אתם היום מבריקים יותר מתמיד. בבקשותיכם. והנה, סולי ורדיגר. גם את זה אנחנו אומרים בסליחות. שלך הם, עבדיך ועמך. לבב כימי קדם עלומך. מושכי נהיה אחריכו. סימנו ברישומך. שטיינמץ הוציא על זה שיר טרי, אבל זה ישן יותר. בעיני גם, טוב, לא אומר טוב יותר, לא מחליט.
2: שלך.

0: יום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
3: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים לאומית.
9: מני וייס, מנגן לכם את היום.

דודי קליש, קרח חיימוב אלבונים. עוד אחת מן הבקשות המשובחות שלכם בבוקר זה. וזהו, אנחנו צועדים לקראת סיום תוכניתנו לבוקר זה, לפתיחת שבוע זה. נחתום עם הקלאסיקה הזאת, איגל ורדיגר. נערך את אביו, מרדכי בן דוד עם הנשום הולך. גם כן, מן הסליחות. בואו נשוב ונשתמע מחר בעזרת השם. אותו מקום, אותה שעה, יוסי שואל למה נגמר. ככה זה, ככה עובד זמן. תודה רבה לכם. תודה רבה לשם מתברך על כל הטוב החסידים והחסדים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה לכם, מאזינים יקרים, איזה כיף היה איתכם. שמרו על עצמכם, עשו בזהירות, היו שלום, היו ביי.

0: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
1: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: אדומה לכלל פעילות העמותה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל. יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
13: Music. Music. Kol Chai Music. Uvo.

סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: יום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות השם שלכם חייב להיות שם מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22
1: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
6: ציפורי קלאוס.
4: כוכבית 3044.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: אמרנו כבר היום סליחס. השבוע כבר חל ראש השונה. הגמרא במסכת ראש השונה דף ט"ז עמוד א'. אמר רבא באו, למה תוקעים בשופר של ליל? שבורכי אמר, תיקו לפניי בשופר של ליל? כדאי שיזכרו לכם את העקידה של יצחק בן אברום. ואז אומרת הגמרא, אומר רבא באו, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא מעלה אני עליכם, כמו שאתם עקה כל אחד ואחד, כאילו הוא עלה על גבי העקידה, כמו יצחק אביני. היה לנו סבא, הרב משמלוי, קראו לו רב של מזלמן ארגייך, מסביר דבר נפלא. אברום אביני הרי שמע מפורש בקדוש ברוך הוא, עליהו לאוילו. אבל יצחוק, הוא לא שמע את זה. מה היה לו? אמונה שכך ציווה השם. אומר לנו רב אבוהו, עם ישראל שמעו בתורה, בתורה כתוב, תיקו לפניי. אבל תיקו לפניי, זה תקיעה. בשופר של ליל פעם אחת וגמרנו. באים חזר ואומר לנו, לא, תתקע 100 תקיעות בשביל שצריך תקיעה, צריך שברים, צריך תרועה, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שמגיעים ל-100 תקיעות. מה זה אומר? שאנחנו, יש לנו אמונה במה שהקדוש ברוך הוא אומר, כפי שהחזל אמרו לנו. יש לכם אמונה? אז אתם מזכירים את הסיפור של יצחק אביני, כמו שהוא היה לא אמיני. כך נזכה בסריס יצחק אביני, שיהיה לנו שנה טובה וכסיבה וחסימה טובה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, אחד בצהריים, כאן בכל חיים מיוזיק, אנחנו שבוע אחרון, ימים אחרונים, לפני יום הדין, יום ראש השנה, וזהו, זוכרים לפתוח איתכם תוכנית כאן בין 1 ל-2 בצהריים, עם המאזינים הכי הכי טובים של כל חיים מיוזיק, 102.5 FM. נגיד תודה רבה לאורי כהן, שעורך אותנו, אחלה אורי, ואנחנו יוצאים לדרך, כמובן, עם משהו שיכניס אותנו לאווירה, MBD, ברוי ששון.

איזה שיר יפה זה, נמואל ומוטי ויזל, יום הדין, מכניס אותנו סופר לאווירה. עכשיו בקשה שלכם, רוצים לשמוע את שי וינר, אז קדימה, יש לי מלך.

0: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומי.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
1: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171.
2: אדומה לכלל פעילות העמותה.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

0: דם.
1: שמואל כהן שר גרסת קאבר לבן אהוב, ואספר לכם, שמואל כהן חבר ילדות שלי, גדלנו ביחד בארנוף בירושלים, והיום הוא מאבד ענק, עשה הרבה שירים ולהיטים גדולים, והנה, הוא מתחיל לצאת כאן איזה פרויקט, וככה שר דברים שלא יפהפה. קאבר כמובן לאודי דודי. עכשיו אנחנו עם אברהם פריד, גרסת לייב.

זה היה מירן דביר עם הנר הפנימי. האמת שראיתי את הבקשה הזו כאן שלכם על המחשב, אבל לא יודעת אם זה מתאים לאלול, אבל אחרי המילים האלו של הרב קוק, כל אדם יש בו נר פנימי, גם איש התקופה הזאת של אלול ככה לפעמים מלחיצה, יום הדין קרה ובא, אז בכל איש יש לו את הנר הפנימי להפיץ פנימה והחוצה. עכשיו אנחנו עם אודי דודי, אורות גבוהים, שימו ווליום.

0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

זה היה חדש של פיני איינורן מתגעגע, עכשיו בואו ניכנס למשהו קצבי, שעשה לנו אווירה טובה בצהריים הזה, וזה מורדכי שפירו, איבדו.

0: בחסות? הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ובחסים את אוהבת.
7: כוכבית 3044.
8: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
1: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.

איזה נוסטלגיה השיר הזה של רב שלוימה כהן, מתאים לימים הללו, הנשום הולך, וואו, איזה שיר זה. והנה מגיע לשעה לסיומה, תוכניתנו, אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן בשעה האחרונה עם מוזיקה מעולה וגם הרבה בקשות שלכם. כמובן נגיד תודה רבה לאורי כהן שעורך ומפיק אותנו, אין כמו אורי, ותודה לכם המאזינים כי אין תוכנית בלעדיכם. תודה רבה שהייתם איתנו ואנחנו נתראה פה בעזרת השם גם מחר, ועד אז יהיו ברוכים, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום. יום ראשון בשבוע, חף דלת באלול, תפשין פי וב, שבוע אחרון של השנה, שבוע שחל בו, יום הדין, ראש השנה. אנחנו כבר במשך שלושה שבועות שלמים ככה בתוך חודש אלול, ונכנסים לשבוע הכי הכי, איך נקרא לו, אינטנסיבי, ברוח הימים. אתמול גם אנחנו, האשכנזים, הצטרפנו לאחינו בני עדות המזרח, באמירת הסליחות, ככה שכל עם ישראל כרגע מאוחד לעמוד ולהתחתה כבן לפני קונו, לחזור בתשובה שלמה ולהתפלל לשנה טובה ומתוקה בעזרת השם. אנחנו כאן גם בכל חיים מיוזיק, נשתדל השבוע להכניס אתכם לאווירת הסליחות, לאווירת התפילות של ראש השנה, להכין את עצמי ואת עצמכם ואת כולנו יחד לימים הנוראים, כמו שצריך. עם הרבה הרבה מצב רוח, כן, אפשר לעשות את זה גם בשמחה, וגילו ברעדה, במקום גילה. כן, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו משלבים את זה, לעשות את התשובה מתוך אהבה, מתוך קרבת אלוקים אמיתית. אז כאמור, אתם ל-102.5FM, ניתן להזיל לנו גם באמצעות האתר רמס ובאפליקציה, קייסים.FM. המון הודעות על יום חמישי, כן, גם אתם חסרתם לי. מה לעשות, הייתה פה התרמה חשובה. אבל העיקר שחזרנו כאן, אנחנו פותחים את השבוע ביחד, בכיף גדול, במוזיקה טובה, בהרבה קרבת אלוקים, כמו שאמרנו. תשלחו לנו הודעות, שנדע מה השירים שמחברים אתכם. אם אתמול הייתם בסליחות ושרו שירים, מה הכי אהבתם? מה הכי חיבר אתכם? מה אתם רוצים שנשמיע? 077-613-7000, שלוחה מספר 5. אפשר גם בוואטסאפ, 058-600-1025. כן, אפשר גם במייל. strudelarkase.fm. כן, כל הדרכים פתוחים לפניכם, העיקר שבאמת תבקשו את השירים האהובים עליכם. אנחנו נגיד תודה רבה לישי נוי, מנחיים קורץ ולאלי ממונסי, שמלווים אותנו גם היום, ונפתח את התוכנית עם אלי קליין, רחמון אלי בבואה. זה הדבר הכי חשוב תמיד, ובפרט בימים האלו. את הלב שלנו, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את הלב שלנו, את הנשמה, את הבפנוכו שלנו, מתקרב אליו. הלוואי שנזכה. האזנה מצוינת ומועילה.

0: Thank you, Hashem. Pompidisa.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, איקר.

0: עזרה.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
0: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
0: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
3: כוכבית 3044.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז זילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
11: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

שמולי קליין, בקאבר נפלא לרב שלמה קרליבך, שובו אליי, והשובה עליכם. ועכשיו חיים ישראל, יחד עם שמולי קסוקות, ובנטי שטיין, עם המסר, שאפילו מי שחטא, ישוב, גם אם נפלת שוב.

0: וכעת, עבורת היומי.
1: עבורת היומי.
2: עבורת היומי. טוב, אז השבוע נתמקד ככה כמובן בראש השנה. ננסה ככה להביא כל יום איזה וורט קדוש, ככה להתעורר, להתחבר. בקריאת התורה ביום ראשון של ראש השנה, מוזכר ישמעאל בן אגר. כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם, שלמרות שהיה רע ו... אברהם ושרה הצטרכו להוציא אותם מביתו, מביתם. בכל אופן, הפסוק אומר, כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. הקדוש ברוך הוא עשה לו נס והביא לו מים. למרות שהוא הולך להיות צונם של ישראל ולהקים דורות של רוצחים, שמע השם את תפילתו. לעומת זאת, בפרשת כי תצא, שקראנו לא מזמן, קראנו על בן סוירר ומוירה, שהורגים אותו למרות שהוא עדיין צעיר, רק שנידון על שם העתיד להיות רשע, כמו שמובא בגמרא בסנהדרין, בן סוחר ומורה נידון על שם סופו, ימות זכאי ועל ימות חייו. ונשאלת השאלה, מה יש לישמעאל שזכה לכזה חסד, שהקדוש ברוך הוא הקשיב לכל תפילתו למרות רישותו, לעומת הבן סוחר ומורה שנידון מיד על סמך מה שעתיד לצאת ממנו, בלי אפשרות לתת לו לחיות ולחזור בתשובה. אומר רק ליוקור, זכר צדיק לברכה, וישמעאל הקים אסכול הנער, ישמעאל זכה לחסד כי הוא צעק. כשבן אדם קורא וצועק לאלוקים, הוא זוכה למידת החסד והרחמים. הרבה שואלים, גם אני שואל, איך אפשר לבוא, איך אפשר להתחבר לתפילות של ראש השנה, להמלכת השם יתברך, אם אני כל כך רחוק, אם חטאתי כל כך? באה התורה לומר לנו, אם אתה צועק להשם, אפילו ישמעאל נהנה. אז בוודאי השם שומע ויכתוב אותך לחיים טובים. צדיקים אומרים גם על כל השופר, שבעצם כל השופר הוא בלי מילים, הוא דומה לצעקה. זו ההתחברות שלנו הפנימית, הצעקה הכי פנימית. אבא, אני סומך ובטוח רק בך, אני ממליך אותך עליי, עשה בי רק טוב, כי אתה מקור כל הטובות שבעולם. הלוואי שנזכה לחזור בתשובה אמיתית, וגם אם לא, לפחות לצעוק. והצעקה הזאת, גם אם היא צעקה שאף אחד לא שומע אותה, כי היא מגיעה מתוך הלב שלנו, היא צעקה חשובה כל כך.
3: תשיכו לי לצעוק,

טו-טו-טו, איתו קו בשויפור גדויל, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם, לשירים האהובים עליכם, שירי חודש אלול, ראש השנה, תכף ניכנס פה למרגשים גם, מחכה ממש לשמוע מה אתם רוצים לשמוע. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, ניתן גם להשאיר הודעה באמצעות האתר אמס ובאפליקציה. עכשיו נשמע בפינתנו הליפה היומי, שיר חדש מתוך אלבום חדש של ליפה מוציא לנו. לשיר הזה קוראים מלך חי וקיים. אלבום שלם לימי הסליחות, ראש השנה ויום כיפור.

כן, זהו הליפה החדש. ועכשיו שימו לב, מאזינים יקרים, עוד רגע שנה חדשה מתחדשת עלינו, ואני רוצה לספר לכם על פעילות אוסם נסטלה. יש טעם להתחדש. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 שקלים, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפטה לחג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כפחת באלול, ראשון עד שיעי 26 עד עשירי לעד שיעי 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונז'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 16 זוכים, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור על הקבלה. אוקיי, אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד שיר נפלא, לחן של ליפה שמלצר. הוא הלחין את השיר הזה לברי ובר, וייבר ביידיש זה אורג עם א', אחד ש... איך אומרים את זה? רוקם יריות, אורג. ויש הרי את הפיוט בראש השנה, כי הנה כיריה ביד הרוקם, ברצותו מעריך, ברצותו מקצר. אז הנה, משחק המילים היפה של ליפה לברי ובר.

ישי ריבו, יחד עם שמואל, כל פעם מחדש. כמה שהשיר הזה מתאים לחודש אלול. השבוע הזה, תודה שביקשתם אותו. אם גם לכם יש רעיונות לשירים יפים כגון דה. אנא פנו אלינו 077-613-7000, שלוחה מספר 5 עכשיו. שיר מאוד מרגש, מתוך הסליחות. מרדכי בן דוד יחד עם מוטי שטיימץ. רחמונו, לחן של שלומי יהודה רכניץ. את האמת אני אגיד, אני שליח ציבור כל שנה ביום ראשון, בלילה הראשון של סליחות. כל שנה אני אוכל את הלב למה שכחתי לשיר את השיר הזה. גם השנה. אבל לפחות השנה אני אשמיע את זה כאן. שיר מדהים, מדהים, כאמור, לחן של שלומי יהודה רכניץ בתוך האלבום שלו גם. תחשבו על המילים. רחמונו, דעונה לעניי, ענינו. הקדוש ברוך הוא שעונה לעניים. רחמונו דעונה לסבירי ליבו. מי שעונה לשבורי הלב.

כן. לחן של איציק פילבר, ועכשיו עוד קטע שאני כל שנה ככה חותך לכם. השיר הכי בייסיקי ששרים בכל בית ספר, בכל חיידר, בכל מקום. אבל פה יש שוס. כל שני מדויק ומדהים של פינקי וייבר בפזמון. שימו ווליום, שימו לעצמכם ווליום, כי זה משהו שמרטיט את הנפש. אני לא מגזים. חונאיני ובנאיני כי האמונים מה עושים. הנה זה מגיע תכף.

0: קולמוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית קולמוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי קולמוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. קולמוביל.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה
0: נטו חיסכון. רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
2: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: הרשי אייסנבך מנגן לכם את היום.

נפתלי קמפה חותם לנו את השעה הראשונה עם ואביויסים, כאמור, מתוך הסליחות שהאשכנזים התחילו ככה להגיד אתמול בלילה, היום לפנות בוקר, כל אחד לפי מנהגו, ובכך כל עם ישראל עומדים כרגע לבקש רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, שיסלח לנו, שימחה לנו, שיכתוב אותנו לשנה טובה ומתוקה. ואני רוצה לפתוח את השעה השנייה עם שיר מיוחד שאני רוצה להקדיש להורים שלי היקרים. אני מקבל מדי פעם כל מיני הודעות על התפילה המרגשת, על כל מיני מחמאות כאלו או אחרות. אבל האמת שהכל מגיע מלמעלה. קטונתי. אני קצת ממה שלמדתי מבית אבא. אז זה מוקדש לכם. לבקש רחמים. שתמיד נזכה. לבקש רחמים על עם ישראל ולזכות בכל הישועות בשנה טובה. שי גרוס, יולי קליין,

לבקש רחמים, כעני בפתח. לנצל את הזמן הזה של אני לדודי ודודי לי, ולא לישון, כי כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי. קובי ברומר מרגש אותנו עם אחד השירים הכי גדולים שלו מכל הזמנים, ללא ספק. כל דודי דופק.

0: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
2: קלאב כוכבית 3044.
4: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
6: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי, אומודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
7: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
8: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
9: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

נחמן בוימל במחרוזת עושים תשובה, כל כך יפה איך שהוא שר, יחד עם המוזיקאים אחי הכהן ויונתן פורט. אנחנו כמעט 18 דקות אחר השעה 3, ואני חייב שתתעוררו, אני מבין שיום ראשון, אני מבין שהלכתם לישון מאוד מאוד מאוחר, או שקמתם מאוד מאוד מוקדם בשל אמירת הסליחות, אבל אני חייב אתכם כאן איתי, אני חייב לדעת מה השירים האהובים עליכם, איזה שיר להשמיע עכשיו, מה יעשה לכם ככה צמרמורת בלב, בנשמה, מה יקרב אתכם לקדוש ברוך הוא בחודש אלו לזה? אנא מכם, תרימו את השפופרת איתי ביחד, חייגו, 077-613-7000, ואז אתם לוחצים על 2 ואז על 5. בואו נעשה את זה שוב, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. מבקשים את השירים האהובים עליכם, ואנחנו משתדלים להשמיע אותם כאן בתוכנית. כמה פשוט ככה קל. כן, ואפשר גם בוואטסאפ, כמובן, 058-600-125. ואפשר גם באמצעות האתר המסובב אפליקציה. ומהמחוזת הנפלאה הזאת אנחנו נעבור לשיר פשוט מדהים של זמר בשם לוי כהן,

לוי כהן, חונייני וענייני, קיים בונימסים. איזה שיר מדהים. ואני רוצה להגיד לכם, אתם פשוט תותחים, קיבלתי כאן מלא הודעות. זהו, לא ניתן את המספר היום. אני לא רוצה להגיד לכם יותר מה המספר, כי כבר לא נספיק להשמיע כל כך הרבה שירים. אז שתדעו שאני לא נותן לכם את המספר 077-613-7035 היום יותר. כי הפצצתם. הנה החדש של אברהם פריד, וידה קולפול.

0: הרהורי תשובה. זה מה שמביא השיר הזה. הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה. יעקב שואקי, איזו מתיקות. ועכשיו אנחנו התבקשנו להשמיע את אתו זויכר של ישי ריבו ומרדכי בן דוד. אבל מרגיש לי שזה יותר מדי שירים שקטים. אז בואו נחכה, נשים ככה ברווח שנוצר כאן שיר אחד קצבי. ואחר כך את אתו זויכר. כן, אני יודע שמה שאתם שומעים עכשיו לא נשמע כל כך קצבי, אבל זה הולך ומתפתח. חכו קצת סבלנות. יוילי גרינפלד שר לנו. לב נשבר ונתקה. אלוקים לא תבזה. דר אייבשטר. אוטינס עזוי לי. בקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו. דר
1: אייבשטר, אוטינס עזוי לי.
0: ועל טבע יין, אילוי לי די ניסו יוין.
1: לב נשבר ונתקה.
0: אביירו, ואובו נביזו יוין.
1: נשיא וזה.
0: לחן של מאיר אדלר. עזוי לי.

0: של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47 אפריון לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו.
6: יד עזרה משולמית, כוכבית 9171.
7: אדומה לכלל פעילות העמותה.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
9: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
10: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.

0: זול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.
2: כן, אז השמענו כל כך הרבה שירי סליחות בתוכנית הזאת. אבל אי אפשר בלי ענינו. אידל ורדיגר. יצחק פוקס. פותחים לנו את הנשמה בכל המילים שם, אבל ענינו יודע, יצר ענינו. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק ממה אנחנו עשויים, מה הפיתויים שלנו.
3: ענינו.
2: ומכיר אותנו הכי טוב שיש.

שיר מעורר אותנו להבינו שבשמיים. ובנימה הזאת אנחנו צריכים להיפרד היום, כן? יום ראשון בשבוע, סיימנו את התוכנית להיום. נגיד תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, שהייתם חלק ענק מהפלייליסט היום. מלא מלא הודעות, חלקם אפילו לא הספקתי פיזית לקרוא, לצערי, הפצצתם היום. כל הכבוד לכם. תודה גם לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי. אנחנו נחתום את התוכנית עם אברי אמירות שמאחל בקולו הקריספי והיפה והקרנצ'י לשנה טובה, תכתבו ותחתמו. כן, אפשר כבר להתחיל להגיד את זה ולאחל את זה. איש לרעהו, אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל קובי בא בארבע, ואנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא מחר באותו מקום באותן שעות לעוד תוכנית של אלול כאן בכל חיי מיוזיק. שיהיה לכם המשך האזנה עריבה ומועילה לשאר התוכניות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים אם לא היה את התשובה. הנה ימים של תשובה. ימים שברוך השם כל עמך בית ישראל מכל גווני הקשת כולנו אומרים סליחות. כמה זה דבר יפה, כמה זה דבר מרגש שנתן הקדש ברוך הוא לכל אחד ואחד מאיתנו פתח מילות. כן, הקדש ברוך הוא ברא את החיים שלנו במנגינון כזה שגם אם טעינו וגם אם עשינו דברים שהם לא יעשו, הקדש ברוך הוא נתן מצב שיש לנו לאיפה לברוח. לאיפה? אליו יתברך. לא לברוח ממנו, לא לברוח מהמציאות. לא, לא. להפך, לרוץ לקראת השם יתברך, לרוץ אליו יתברך. ואלו ימים שקוראים לכל אחד ואחד מאיתנו לרוץ אליו יתברך. איך אנחנו אומרים בסליחות, שאנחנו באמת מרגישים את הקרבה שלנו להשם. ריבונו של עולם, כי רחם אב על בנים, רחם עלינו. האהבה הזאת, ההתבדות הזאת, שאנחנו יודעים שאתה כמו אבא, אנחנו יודעים שאתה כמו הכל, זה המקום שבעזרת השם כל אחד ואחד מאיתנו יכול משם להתחיל את מסע הסליחות שלו. ובאמת אנחנו יודעים שלא מהשפה ולחוץ אומרים את הסליחה, אלא במעשים, אלא בסוף באים לידי תוצאה. אז כל אחד ואחד מאיתנו בוודאי שמבין שיש מקום גדול לצאת לדרך. במה? כל אחד ואחד מאיתנו יודע במה הוא צריך לצאת, אם בדבר כזה, אם בדבר אחר, אבל בסוף חייבים לקחת איתנו משהו ולצאת איתנו לדרך. כמו שאמרו רבותינו, קחו איתכם דברים ושובו אל השם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל. חדשות קול חי, השעה 4.
2: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע היום למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי כי לא יבוצעו מינויים חדשים בצמרת המשטרה עד לאחר הבחירות. מאחורי הקלעים של ההחלטה הדרמטית עומדת מחלוקת עמוקה בין השר לבין פיקוד המשטרה. אין מן הנמנע כי בן גביר חושש כי מינויים כאלו ואחרים לא יעלו יפה כשהם נעשים טרם הבחירות. הצי האמריקני ניהל בחודשים האחרונים מבצע חשאי לפינוי מוקשים ממיצר הורמוז, כך דווח בתקשורת האמריקאית. המבצע נמשך כ4 חודשים, התבצע בעיקר בשעות הלילה. צוללנים מיחידת אריות הים פעלו באזור לצד כלי שיט בלתי מאוישים וחילים תת ימיים שסייעו באיתור המוקשים באמצעות מערכות סונר שסרקו את קרקעית הים. ועדת הבחירות המרכזית אישרה היום את השימוש באפליקציית אלקטור שמאפשרת דיווח למפלגות בזמן אמת בבחירות על אזרחים שאינם מצביעים. השימוש אושר לאחר דיון ארוך ברוב של 19 קולות בעד לעומת 11 נגד ההחלטה. בלבנון מדווחים כי התקיפה במרחב נבטיה כוונה לעבר בית חולים ולפחות 2 בני אדם נהרגו. בצהל טוענים כי התקיפה כוונה לעבר מבנה שבעבר שימש כבית חולים ובעת האחרונה הוא משמש כמפקדה של חיזבאללה. בניגוד לטענות בלבנון, כך אומרים בצהל, לא הייתה פגיעה במתקן רפואי. התקיפות של חיל האוויר הבוקר בוצעו בתגובה לשיגור 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל. חיל הים של אוקראינה ביצע אחת ממתקפות כלי השיט הבלתי מאוישים הרחוקות ביותר מחופה ופגע בספינת תמיכה ימית בנמל העיר הנופש הרוסית בים השחור. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אמר היום לקראת פגישתו עם שליחי ארצות הברית בקייב כי אוקראינה רוצה בסיום המלחמה וזקוקה לערביות ביטחוניות, כך על פי דיווח בסוכניות הידיעות רויטרס. סגירת הרשימות לכנסת עומדת לקראת סיום. החל ממחר יוכלו המפלגות להגיש באופן רשמי את רשימותיהן לכנסת, כאשר חלון הגשת הרשימות יסגר ביום שלישי בערב. בכך מגיעה המערכת הפוליטית לשלב המכריע שבסיומו תתקבע מפת המפלגות לקראת הבחירות. התקשורת האמריקאית מדווחת כי למרות הסנקציות איראן מעבירה מיליארדים דרך הבנקים בארצות הברית. כך נחשף כי איראן מצליחה להחזיק כספים בארצות הברית דרך רשת סבוכה של חשבונות התכתבות, ובממשל האמריקאים מנסים למצוא דרך לעצור את הכספים. בנק מצרי הפועל באיחוד האמירויות זוהה כי מסננת ל-1.8 מיליארד דולרים של המשטר האיראני. הלילה בחצות ייכנס לתוקף ההחלטה על הפחתת מס על הבנזין בשיעור של 0.5 שקלים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ יחתום על צו ההוזלה, ומחיר הדלק ירד לאחר שהגיע לשיא היסטורי של יותר מ-8 שקלים לליטר. ההפחתה במיסוי תימשך עד ה-31 באוקטובר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמז. התחזית מיד.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: היום מעונן חלקית עד בעיר ומזג האוויר יהיה נוח ברוב אזורי הארץ. מחר תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מהרגיל העונה.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: עד כאן חדשות כל חי.
5: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

שלום לכם מאזינים וראשון שלום לכם יום ראשון כף דלת באלול תו שין פי וו בא בארבע כל חיים מיוזיק רדיו כל חיים 93 FM 92.8 FM ימי הרחמים והסליחות בכל חיים כל חיים מיוזיק בהחלט תוכנית נפלאה לפנינו בעיקר מוזיקה מקרבת מוזיקה מרגשת וכמובן מוזיקה שמרוממת לגמרי ימי הרחמים והסליחות בהחלט KCM.FM זה המקום אתם שולחים לנו הודעות אישי נוימן נמצא בצוות המיוזיק נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו אריאל ספקטור ופסח בגד צוות אדיר כאן מאחורי הקלעים כן, נהניתם בשולם עליכם האחרון היה אווירה נפלאה, אני יודע זה היה נפלא נפתח תוכנית אבל עם אבי אילסון שמואל גלבר עם החדש שלהם שמה כולנו שתהיה לכם האזנה טובה בעזרת השם

0: יציאה קרמן עבור מוויינברג י"ג מידות יפה פה מרגש מוביל אותנו למקבץ פרסומות ראשון שלנו אומרים לי פה באוזניה שצריך לפנות למנדי וייס קשבינו שנמצא היי שם הוא נמצא ב... כן, אצל משפחת קליין בבית שמש במסגרת הפעילות של דנונה כן
1: שלום קובי, שלום מאזינים יקרים אנחנו כאן, עכשיו ממש בפתח בית משפחת קליין, באיזו עיר אנחנו, נכון? תשובה נכונה. בבית שמש. שלום משפחת קליין, הם הזמינו אותנו להגיע אליהם, ואנחנו הגענו, מה זה לא בידיים ריקות, בידיים עמוסות. טוב, נכנסנו כבר, ממוזג פה, נעים פה. שלום למשפחת קליין, שלום לראש המשפחה, הרב מיכאל קליין, מה שלומך?
2: שלום וברכה, ברוך השם, מצוין, איזה כיף שבאתם אלינו.
1: כיף לנו להיות כאן, ולא סתם להיות כאן. רגע, יש לנו כאן את הילדים החמודים, נכון? שלום לך.
3: לך.
1: שלום גם לך.
3: לך.
1: שלום, שלום לך, פעילים פה היום יופי. הבאנו לכם הארז מפנק של דנונה, פרווה החדש, ביוסויה ללא חלב, בקשרות המהודרת של הרב רובין, בדץ מהדרין רובין, כדי שכל המשפחה תוכל לטעום. תן לי חסות.
4: הפרס מתנת? בשעה טובה. יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בקשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
1: יופי, נפלא, עוד מעט, ממש עוד מעט אנחנו נפתח את המארז, ניתם יחד עם כל המשפחה, משפחת קליין הם אנשים שמעריכים איכות. אז אנחנו נשמע מה כל אחד מהם חושב. הרב קליין, אתה בסדר? אנחנו הולכים לפרוס פה הכל?
2: אנחנו פותחים שולחן, קדימה.
1: הולכים לפתוח שולחן?
2: פותחים שולחן לחלוטין.
1: יאללה בלגן, אז אנחנו פותחים שולחן, תואמים את מוצרי דנונה פרווה החדש, וחוזרים אליכם עם הטעימות והתוצאות, כאן הישר, מבית שמש. אתה רוצה להגיד משהו לכולם? מה אתה רוצה להגיד?
3: כולם.
1: כולם, כולם מקשיבים לרדיו קול? חי.
3: 2-3.
1: הם יודעים לעשות בלנס, משפחת קליין, בית שמש, איזה כיף כאן. טוב, קובי, אני מחזיר אליך את השידור. אנחנו נטעם בכובד ראש, מיד שווים, חזרה לאולפן.
0: תודה, מנדי, תודה רבה, מהמם. אנחנו עוד נשוב אליך, פרסמות.
4: עכשיו איתכם, ב4, עם קובי ברומר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בחסות? בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. יעמידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: מנה טובה מתחילה בנאמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
12: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
13: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
11: לחיים!
14: שנה טובה!
11: שנה טובה!
15: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
16: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
19: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
20: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
19: ביום שני, כ קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
15: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
22: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.

0: לכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
1: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון
2: בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין
3: דנונה בא מכל הלב
4: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר
5: כל חי תמיד איתי כל חי
6: חזרנו אתם על בא בארבע שירי ימי הרחמים והסליחות, KCM.FM, זה המקום ואתם שולחים לי הודעות לשידור. עכשיו מרדכי בן דוד הוא בטובך הגדול.

0: אני אהבתי, אני אהבתי לגמרי. עכשיו קיבלתי גרסה של קול דודי שהמעבד שמואל כהן מבצע. דקה 28 צרופות, בוא נהנה ביחד.
1: פשטת

0: שמואל כהן מבצע את קול דודי, הלחן של שובל. עכשיו אנחנו עם יהודה גלילי, שהוא בכלל לא דומה, אין, אי אפשר לדמות אותו לאף אחד, וגם החשיפה שהוא חשף לנו מאחורי השיר הזה בשול מלאכם, בהחלט, הנה יהודה גלילי, אינך דומה.
1: הממכין בידו כשרוצה לעשות חס

0: משלכם בידך.
1: יפהפה, אני אוהב את השירה, יש פה איזה משהו חדש, צבע יפהפה לגמרי, יהודה גלילי אחד דומה לאף אחד. עכשיו לייבי פלקוביץ' וכל מאמינים.

0: דייבי פלקוביץ', אשריך. פרסומות.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בחסות, בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
7: הצנטר, הצנטר.
8: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
9: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
10: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשבות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
11: מנה טובה מתחילה בנאמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
12: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
14: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
15: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
16: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
17: בבריאות לא מחכים, לאומית.
1: בחסות, בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע עם קובי ברומר, ובחמש טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות. אני ממש פונה אל מנדי כעת, שנמצא במסגרת הפעילות של דנון אצל משפחת קליין בבית שמש. תן לי שם עדכונים, מה קורה שם מנדי?
18: שלום קובי, שלום מאזינים, אנחנו כאן בשידור ישיר חד ומצוחצח מבית שמש. חזרנו לבית משפחת קליין, וכאן כבר כל בני המשפחה, אבל כולם תואמים את דנונה פרווה חדש. ביוסויה ללא חלב, בכשרות המהודרת של הרב רובין, בדץ הרב רובין, והגיע הזמן, בנימוס ובנחישות, לבדוק מה בני המשפחה חשבו על הטעם. נתחיל כמובן מאבי המשפחה, הרב מיכאל. רגע, הרב מיכאל או שאפשר מיכאל?
19: לא, אפשר גם מיכאל.
18: אפשר מיכאל.
19: אפשר מיכאל, עובר.
18: בין השידורים שלנו פה סיפרת לי שאתה עובד בעצם בישיבה לנוער מתמודד.
19: נכון.
18: משם הרב, אבל אתה נגיש לנוער המתמודד, אז אפשר גם מיכאל.
19: חד משמעית.
18: האם טעמת?
20: מנדי.
18: אני מנדי, נכון? אתה יודע שאני מנדי?
19: היה בקיץ תוכנית שלך, שלך ושל קובי, שהסתובבתם זה, הם כל הסטטוסים שהעליתם, הם יושבים, רואים.
18: אתה מהדרייבר, איזה כיף. טוב, בואו ניכנס רגע לענייננו, הרב קליין. אתה טעמת את הדנונה פרווה חדש. תן לי את חווה דעתך על זה.
19: אני אגיד לך את האמת, אני נראה אולי קצת פחות נרגש, ואני אסביר לך למה. אשתי ראתה כבר את הפרסום, והיום בבוקר, לא ידענו אם אתם תגיעו או לא תגיעו, היא הלכה וקנתה, אמרה, חייבים לטעום את זה, כי אנחנו משפחה מאוד אוהבים בשר, וזה קצת מתנגש לנו תמיד.
18: אתם אוהבים בשר?
19: אנחנו מאוד אוהבים בשר, אנחנו במקום ארגנטינה, אז כמו, לא יודע אם אתה יודע, אבל בארגנטינה, בשר לפני הכל, לפני הפרווה, לפני החלבי. אז תמיד זה מתנגש וזה בעייתי. אז אשתי אמרה, אני חייבת לקנות, היא הייתה בסופר בבוקר, היא אמרה, אני חייבת לקנות, לראות מה זה. ותקשיב, זה מדהים, זה מוצר, זה דבר שאני מרגיש כאילו חלבי, אני כאילו
18: אתה
19: תמיד...
18: אתה לא מרגיש פשרה, אתה לא מרגיש תאימות, ירידה ברמה.
19: שום פשרה, באמת מדהים, מדהים, וגם בקשרות, סוף סוף קשרות מעולה, אתה יכול בכיף להמליץ לתלמידים, אני חושב כבר על איזשהו... מה שאנחנו יכולים לעשות
18: איתם. נניח עכשיו אתה עושה לתלמידים שלך על האש, אפשר להביא אחר כך...
19: יפה, אל תגיד, אני לא יודע אם הם מקשיב, אל תגיד זה בשידור, למה יתחילו לפתח את ציפיות, אבל זה... הבאת פה כיוון שאני בהחלט...
18: נהדר, אז משפחת קליין, מארגנטינה במקור, עושים על האש כל היום, ויכולים לאכול יוגורט, פרווה, בטעם, שאין שום פשרה בטעם הזה.
19: אנחנו טעמנו את הטעם טוט, וזה היה מדהים, מדהים.
18: טעם טוט מצוין. תבדקו את הפירות יער, את האפרסק וגם את הטבעי, אני בטוח שאתם תתלהבו לו פחות. אז זהו, משפחת קליין טעמה, והגיע הזמן להשאיר להם את כל הטוב הזה, מארז מפנק, אדיר מימדים של מוצרי דנונה פרווה חדש, וכמובן, גם תווי קנייה בשווי 500 שקלים במתנה. חסות.
21: הפרס מתנת?
22: בשעה טובה. יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בכשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
18: ואתם, מאזינים יקרים שמאזינים לנו ממש עכשיו בבית, מוזמנים גם להכיר ולטעום את דנונה פרווה חדש. תודה רבה למשפחת קליין, תעשו כפיים.
19: כפיים. תודה רבה לכם, תודה רבה לך.
18: רגע, אני רוצה להגיד תודה לבני המשפחה, תודה רבה לך, תודה. תודה לך.
20: תודה.
18: תודה רבה לך. אנחנו נשוב ונתגלגל במסעותינו. אתם תתחדשו על כל המתנות שקיבלתם, ואנחנו נמשיך למשפחה הבאה בתור, שתגיע ממש כבר מחר. יאללה, חזרה לאולפן, תודה רבה.
0: אין על מנדי בעולם. תודה, תודה מנדי. התרגשתי, התרגשתי איתך ביחד, משפרת קליין בבית שמש. יפה, תמשיך להתקן אותנו. עכשיו שמולי קליין. מנדי סופר, מתקן הנשמות. כולם עכשיו בדרך אל מתקן הנשמות. רבי נחמן מברסלב.

0: מתקן.
1: שמוליק ומנדי, תודה לכם. עכשיו מוטי שטיינמץ עם הכל חפצים. אמרתי לכם, השיר הזה במקום הראשון במצעד, ואני עדיין ממשיך להתרגש מהשיר הזה. זה אומר שהוא כן הולך לזכות בעזרת השם. שוב, אני לא נביא, אבל אני מרגיש ככה. הנה מוטי שטיינמץ, הכל חפצים.

כן, לחן של ינקי לנדאו, העיבוד של דוד יחילביץ', יפהפה. עכשיו עברים על הפריד וידע כל פעול. לא מאמין, תוכניתנו הגיעה לסיומה הבא בארמה, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, נגיד תודות לצוות שלנו ברשותה של נורית אפלבוים, שחה ואפיקה, תודה רבה לאריאל ספקטור, נישי נוימן בצוות המיוזיק, תודה רבה לפסח בגה, תודה רבה לדייוויד טוויטו, ישראל מאיר, מנהל התוכניות, תודה רבה לשמוליק טיקוצקי ואבי שמיט וכל הצוות שלנו שם, תודה לכם, תודה לשם, נשתמע בעזרת השם מחר. סליחות כמובן, אווירת ימי הרחמים והסליחות כאן ברדיו כל חי ובכל חי מיוזיק.

חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 ומחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

אחר צהריים מעולים, 102.5 FM, כל חי מיוזיק, כן, זה התדר. שבוע האחרון בהחלט של השנה, אנחנו כאן איתכם, אני איתכם אלי קליין, כל הצוות איתנו, ישי נוימן, חיים קורץ, ואת עריכת המוזיקה המיוחדת, המדויקת, עושה יהודי סיני, אנחנו כאן עד שבע, שעתיים של מוזיקה, הכי כזאת שתתאים לנו לשבוע האחרון של השנה, יש בזה משהו מרגש ומפעים ומשמח, סיום של שנה, התחלה של שנה, כן, הישורת האחרונה, ואנחנו נפתח עם אברי מירות, לשון אותו יבוא.

0: מדע, מורדי שפירו, אנו עבדו, אנחנו יוצאים רגע לפרסמות כבר שווים.
1: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס, תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים. בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבי.
2: כוכבית 3044.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
7: יו, הברז מלא אבנית. מה הבעיה? קחו סנו. סנו אנטיקל קרב שימושי. מסיר חלודה, אבנית ושומנים מכל סוגי המשטחים וממקומות נוספים בבית. סנו אנטיקל. מה הבעיה? קחו סנו.
0: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
8: אלי קליין מנגן לכם את היום.
9: חזרנו, 102.5 FM, עכשיו מרדכי בן דוד עם אחד השירים הכי אהובים עליי שראש השנה ניפק לנו. ויהיו גם שיגידו שנוי במחלוקת, העיבוד האלקטרוני הזה בראש השונו של מרדכי בן דוד. אני חושב שהוא מצליח להוציא רגש ולדבר גם על מוזיקה חדשנית כזאת דאז. זה עדיין נוגע בלב, זה עדיין מלא בתוכן יהודי איכותי. והיו שחלקו

מנדי וולד מחזיר אותנו אז לימים הגדולים שלו, אמחו. אנחנו מכאן ממשיכים עם בני פרידמן, טו טו טו בשופר גדול.

0: ψηλά μου ήταν ουδείς χανή.
1: פרידים לבקש רחמי מכניס אותנו ממש לתוך בית הכנסת, לתוך האווירה המדויקת של ימים נוראים. אנחנו ממשיכים עם ליפה שמלצר על ישראל.

0: ינקי או איש עם נח פסו החדש, בתוכה החדש של חזקי וייס, פרסומות ואנחנו כבר חוזרים.
1: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.

0: יום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות השם שלכם חייב להיות שם מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22
1: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון
2: מי יחיה ומי ימות מי ברעב ומי בצמא במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
8: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב.

0: אקסי ומחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044.
2: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
3: חשבון, כי יושר אמיתי זה
4: נטו חיסכון. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
6: מקצועית. בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
7: אלי קליין מנגן לכם את היום.
8: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מיוזיק. עכשיו נפתלי קמפה מתוך האלבום הראשון שלו, ליחדו שמו, הנה ושום נעבוד חו.

סוגרים שעה, עוד רגע הרב קפלן, משהו טוב לנשמה, בטוח יתאים בול לתוכנית כזאת, לרגעים אחרונים כמעט, שבוע אחרון, לא רגעים אחרונים, שבוע אחרון של השנה. אז עוד רגע הרב קפלן, לפני זה אנחנו כאן, השדרנים של מיוזיק, חלקם הגדול כבר לשעבר, שנה טובה, לשעבר שדרנים, כן? שנה טובה, הנה, אנחנו כאן, במיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שבוע טוב, מאזינים יקרים. סיפר לי בעבר יהודי שמתעסק בתחום הכשרות שלפני כ-35 שנה, הוא היה מגיע לעשות הפרשת חלה לפנות בוקר במאפייה בשוק מחנה יהודה בירושלים. אחד מהסוחרים בשוק היה מתעסק בימורים, בכל מיני משחקי כספים הממכרים את האדם. יום אחד הוא ניגש אל המשגיח כשרות בתחנונים, שהוא יבדוק לו בלוח שנה מתי מתחיל חודש אלול. עונה לו המשגיח שחודש אלול מתחיל בעוד יומיים. המשגיח כשרות משתומם כולו, נדם, מופתע. האדם הזה כל כך רחוק מהיהדות, מתעסק בדברים הכי לא ישרים בלשון עדינה. ואותו מעניין חודש אלול, וכאן אותו יהודי מסביר בפשטות, בגילוי לב, שהוא מאוד מכור קשות לאימורים, אבל באלול הוא לא נוגע באימורים. המשגיח שואל אותו, מה הקשר בין אלול לאימורים? והוא עונה בפשטות, אלול זה לא כמו כל השנה. צריך להגיע עם משהו לראש השנה. הסיפור הזה, מאזינים יקרים, כל כך מצמרר. תראו יהודי שלפני למעלה מ-30 שנה, רחוק מתורה ומצוות, מגיע לאלול, עוזב את מפעל חייו השלילי, שזה מקור פנסתו, והכל בשביל להגיע עם משהו לימים הנוראים. סיפור זה מחייב כל אחד ואחת מאיתנו לקחת לפחות חיזוק קטן, אחד משמעותי, ולצעוד איתו בימים הספורים שנשארו לנו עד חודש אלול. אמנם לא נשאר לנו חודש שלם, נשאר לנו כמה וכמה ימים בודדים, אבל כל יום זה משמעותי, כל שעה, כל דקה. זה עולם ומלואו. אם אותו יהודי יכול להתגבר על יצרו, על אחת כמה וכמה, שיכולים אנחנו גם כן להקריב מעצמנו ולהתחזק במשהו לקראת ימי הדין הקרבים ובאים. שבוע טוב ורק בשורות טובות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אחר צהריים מצוינים לכם. אני איתכם אלי קליין, ואיתי לא אחר מאשר יהודי סיני, שעורך פה את השירים. בחר לפתוח את השעה עם אוהד מושקוביץ, אונו בונכו, כן, גם מתוך תפילות הימים נוראים.

0: לדוביד של שווקי, אחד השירים האהובים עליי של שווקי ובכלל של חודש אלול. פרסמות, כבר חוזרים, אידל ומרדכי בן דוד בדואט, מפתיע.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
4: ציפורי קלאוס.
2: כוכבית 3044.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
6: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: ציפורי קלאוס.
2: כוכבית 3044.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
8: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות תצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
2: אלי קליין מנגן לכם את היום.
9: 102.5 FM חזרנו, הבטחנו דואט של אידל ומרדכי בן דוד. האמת שמדובר בשיר של אידל, אירוח מארח את אביו בשורה אחת בשיר אני כאן, הכל כאן, ככה אידל ורדיגר שר.

שרות יחד עם יוסי גרין, חותמו כמלחין ניכר כאן גם בקולו וגם כמובן בלחן עצמו, בהרמוניות, בתווים. הנה קובי ברומר שר את הלהיט הכי גדול שלו, כמה טוב השם.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

שמולי קליין והחדש-חדש שלו עם מנדי סופר שהלחין, גם מבצע פה, נותן שורה בשיר, את הסיפרט, החלק השלישי והשונה. אז כן, מתקן הנשמות. מכאן אנחנו הולכים לאלי פרידמן, משום מקום, לא אלול, סתם שיר מלחמות, בעל מלחמות.

מיק עמחו ישראל, שר עם בני פרידמן וג'וי ניוקאם. מכאן אנחנו הולכים למיכה גמרמן, שיר קצת מוסרי, נכון? כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן.

0: מהר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: יום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות השם שלכם חייב להיות שם מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47 אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
4: 102.5 FM חזרנו, כמעט סוגרים תוכנית יום ראשון אחרונה לשנה הזו, נכון? כן. הנה דוד גבאי, האדרת והאמונה.

זהו, אנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, ליהודי סיני על העריכת המוזיקה, גם לרב קפלן על התוכנית שלו, על הפינה שלו, משהו טוב לנשמה. אני הייתי איתכם אלי קליין, ואנחנו ניפגש מחר בעזרת השם אותו מקום, אותה שעה, 17:00, לא לפספס, תהיה פה מוזיקה ממש טובה. נסגור עם הסינגל החדש של רפאל מלול שמערך את קובי השקיפו, אז המשך הזנה מצוינת ואלולית שתהיה, ערב נעים ושקט.

תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: עמותה.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
0: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
0: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ובחסים את אוהבי
0: ציפורי קלאוס,
4: כוכבית 3044.
0: חמול חמול לולייני.
7: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

0: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
1: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: Black Music, Kol Chai Music.

0: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ג'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ג'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ג'בל.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
1: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171.
4: אדומה לכלל פעילות העמותה.
5: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
7: ציפורי קלאוס.
5: כוכבית 3044.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
9: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
10: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.

0: יום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות השם שלכם חייב להיות שם מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוך
3: יצחון. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
6: ציפורי קלאוס.
7: כוכבית 3044.
8: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
9: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל יונדאי או מודה ג'קו ומיצובישי עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים בואו לאולמות התצוגה נחום חפצלי 17 גבעת שאול גנרל פייר קניק 36 האומן 19 תלפיות או חייגו למציאת האולם הקרוב כוכבית 8586 כל מוביל
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה
11: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47 אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: עכשיו. יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, KCM.FM וביישומון. ערב טוב ושבוע טוב לכם מאזינים יקרים. הגענו לישורת האחרונה, לשבוע האחרון של השנה. בעוד פחות משבוע, ראש השנה. אנחנו עומדים ממש ברגעים המכריעים של השנה החולפת, על סף פתחו של היום הגדול. אבל השבוע הזה, רבותיי, הוא לא סתם עוד שבוע בלוח השנה. חכמנו, זיכרונם לברכה, לימדו אותנו יסוד עצום, שכל יום ויום בשבוע האחרון של השנה הוא כנגד כל ימות השנה כולם. זה פלא עצום, תחשבו, 7 ימים בלבד שמהווים מעין תמצית או שורש של 365 ימים שעברנו. כל רגע השבוע טעון במשמעות כפולה ומכופלת, ובכוחו של יום אחד השבוע לפעול את מה ששאר ימות השנה פעלו. זהו השבוע שבו הכל מונח על הכף, שבו כל רגע וכל דקה שווים זהב, ויש לנו את היכולת לתקן, להשלים, וגם לצקת תוכן חדש ועמוק לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. בשבוע הזה אפשר להספיק את מה שלא הספקנו כל השנה, לבקש סליחה שטרם ביקשנו, לחדש את הלבבות, וגם לכוון אולי את המצפן הרוחני שלנו מחדש. המשקל הרוחני של הימים הללו הוא אדיר ואינסופי. כמו שאמרו חכמים על הימים הללו ממש, השבוע שבו נחתמים גורלות, שבו שער פתוח לתפילה ולתשובה. אז אולי הגיע הזמן שנעצור קצת רגע אחד מהמרוץ, וננצל כל שעה ושעה, נתחבר לניגון הפנימי שלנו, ונתכונן כראוי למלכותו ולהמלכתו של הקדוש ברוך הוא בראש השנה. דו לכם מאזינים יקרים שאת התוכנית הזאת, הנה גילוי נאות, הקלטתי מראש, משום שממש ברגעים אלו אני נמצא מעבר לים, מביא שמחה וחיזוק, על כל פנים משתדל ליהודים שנמצאים בגולה הדבויה, אבל למרות המרחק, הלב שלי לגמרי איתכם. אז ניכנס יחד לשבוע הזה בתחושת שליחות, שנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות ושלום, ושנכתב ונחתם כולנו יחד בספר החיים. יוצאים לדרך עם החידוש הזה של אברהם פריד לשיר הנפלא של הלחין מוישה לאופר וביצע במקור לייבל אשל וידע כל פעול.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: שמענו כאן בפתח התוכנית את אברהם פריד, ואנחנו נמצאים בשיא ימי הרחמים והסליחות, והלב שלנו מרגיש את הקרבה הגדולה אל המלך שנמצא בשדה. עכשיו נשמע את מוטי שטיימץ עם אותה בקשה עמוקה ונצחית של סימנו כחותם על יפך. הקול הכל כך מיוחד של מוטי לוקח את המילים הללו ממגילת שיר השירים וחיבר אותן ישר לתוך המקום הכי פנימי בלב שלנו. בקשה פשוטה וזכה שהקדוש ברוך הוא יחתום אותנו לטובה וישמור עלינו קרובים אליו תמיד. הנה.

סימן ייקח אותם, שר לנו מוטי שטיימץ, וכולנו מצטרפים לבקשה הזאת. בקדוש ברוך הוא, תשים אותנו, תחתום אותנו, קרוב אליך תמיד. השבוע התבשרתי יחד עם כל עם ישראל בבשורה הקשה על הסתלקותו של היהודי הצדיק והקדוש, הרב ישראל מאיר יוסף פדידה. בחור שמסיים את לימודיו בישיבה, קושר את נפשו בראש הישיבה שהתווה לו דרך לכל חייו. ואני קשרתי לפני 30 שנה את חיי הרוחניים, את נשמתי ממש, במורי ורבי הרב מאיר פדידה, זכר צדיק לברכה. בכל פעם שנשאלתי לאורך השנים מי הם רבותיך, ישבתי, לא רבנים, רב, אחד, יחיד ומיוחד, הרב מאיר. אין מילים שאני יכול לתאר איתם כמה היהודי היקר והקדוש הזה השפיע על העולם הרוחני שלי ועל מי שאני. לעת הזאת, כשהלב מלא את כאבי האובדן והגעגוע, רק אני אומר שרבי מאיר פתח לי דלתות וקיבל אותי במאור פנים נדיר, בחיבוק אוהב, והיה יהודי שלא מעל מעדן. הוא ראה את הנשמה של כל יהודי מעבר לכל סממן חיצוני. ובכל חודש מחדש, כשאני עומד בתפילת ראש חודש ומגיע לפסוק, עודך השם כי היא ניתני ותאי לי לישוע, אני חושב רק על רבי מאיר, על גדלות הנפש העצומה של רבי מאיר, אדם שבתוך הכאבים הרבים, הקשים והמייסרים ביותר שפקדו אותו במשך שנים, לא הפסיק להודות על כך מכל הלב לבורא עולם. הרב מאיר היה עבורי ועבור רבים לא רק רב ומורה דרך, הוא היה מצפון, האור, גם העוגן של חיינו הרוחניים, והרוח הגדולה שלו תמשיך בעזרת השם להאיר את נתיבי כל הקשורים בו לעד. עכשיו נשמע את חמול בביצוע בני תורה, מחנה בני תורה, השירה מפורסם והלחן המפורסם. הנה.

זה היה חמול, שהקדוש ברוך הוא יחמול עלינו, ושהרב ישראל מאיר יוסף פדידה יהיה מליץ יושר עלינו. לפעמים אנחנו חושבים שחודש אלול, ימי הרחמים, דורשים רק רצינות וכובד ראש, אבל חכמים לימדו אותנו שכאן בדיוק נמצאת השמחה האמיתית, כי אנחנו מצווים וגילו בירדה. יש גם מקום לניגון שמרקיד את הלב, שמעורר את הלב, שמחבר אותנו לקרבת השם, מתוך עוצמה, מתוך אנרגיה. למשל, השיר הבא של להקת יונגרלך, מלוך על כל העולם.

מלוך על כל העולם. אני רוצה להמשיך בקו הזה של וגילו ברדה, תוך כדי שאני נזכר בזמר שמבצע את השיר הבא. זמר זה לא הייתה המילה שמגדירה אותו. הוא היה בעל מנגן. ספק עם רבים ממאזיני התוכנית הזאת ובכלל זוכרים או מכירים את דוד רפאל בן עמי, עליו השלום, נפטר בכ"א תשרי לפני כמה שנים. היה יהודי שכל כולו תואר וקדושה, היה עומד במרכז הבמה, זכיתי להופיע לצידו כמה פעמים במרכז הבמה עם סטנדר שמכוסה במפה יפה, והיה מניח את הספר והיה שר מתוך הספר שירי קודש. רבותיי, לא צריך טרנסים ולא צריך מוזיקה אלקטרונית כדי לרומם את הנפש. הנה, תרקדו עם ובכן צדיקים.

רבי דוד רפאל, בן עמי, ובכן צדיקים, אי אפשר להפסיק לרקוד, גם עם המוזיקה הזאת, גם שהיא ישנה ונוסטלגית, עדיין היא מקפיצה את הלב. חכמים אומרים לנו יסוד נפלא, אדם יכול להסתכל על כל השנה שעברה, על הטעויות, על המורדות, על הקשיים, על האתגרים, ולהתייאש. אבל רבותיי, התורה מלמדת אותנו להסתכל לא על הראשית, על האחרית, על הסוף, על התכלית. הקדוש ברוך הוא לא שופט אותנו רק לפי איך שהתחלנו, או לפי הנפילות בדרך, אלא לפי הרצון הפנימי שלנו, לפי האחרית, לאן אנחנו שואפים להגיע. וזה בדיוק הכוח של הימים האלו. להרים את הראש, להאמין בעצמנו מחדש, ולדעת שהקדוש ברוך הוא מחכה רק לצד הקטן הזה שלנו, כדי להבטיח לנו שנה של אחרית טוב, שנה של ברכה, של ישועה, של כל הברכות. תיתן אחרית לעמך. הנה, הראל טל.

תיתן אחרית לעמך. שמענו את הראל טל, אני רק מזכיר לכם שהתוכנית הערב והלילה הוקלטה מראש, אז אין אפשרות לתקשר איתנו בכל האמצעים הדיגיטליים, אבל אם תשלחו מייל לכתובת kcm.fm, אני בעזרת השם ובלי נדר אקרא אותו במהלך השבוע. לפעמים נדמה לנו שאנחנו צריכים להביא איתנו אל הקודש ברוך הוא מעשים שהם בלתי אפשריים. אבל הנביא אומר לנו, קחו עמכם דברים. פשוט, דיבור, תפילה מהלב, מילה טובה, לא צריכים להביא קורבנות גדולים, סכומים עצומים, או מעשים בלתי אפשריים. דברים פשוטים, תפילה מהלב, מילה טובה, שיחה אישית ופשוטה בינך לבין בורא עולם. אז בימים הללו, כשאנחנו עושים חשבון נפש ומחפשים איך להיכנס לראש השנה, נקיים יותר, קרובים יותר, המטען הכי יקר שאנחנו יכולים לקחת איתנו לדרך הוא פשוט הדיבורים שלנו, האמת הפנימית, הבקשות הקטנות האלה והרצון הטוב הזה שבלב, שהקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו שלמות, הוא מבקש שפשוט נבוא ונדבר איתו. נשמע עכשיו את קחו עמכם דברים, שמואל ברזין, להקת רגש, גם יעקב שווקי, שהמפציע לראשונה בקריירה.

זה היה כחוי מכן דברים, להקת רגש, הרב שמואל ברזיל ויעקב שווקי. השבוע ביום שלישי, 3 שנים, לזכרו של אהובנו, ידידנו, היהודי שהיה כל כך מלא בשמחה וכל כך שמח יהודים, ואני כמובן מתכוון לדדי גראוכר, 3 שנים בלעדיו. הנה השיר הבא, מתוך האלבום כמעט בכורה, משום שאחרי שיצא האלבום הזה פתאום גילו את האלבום הראשון, אבל זה האלבום הראשון שהוא עשה עם יוסי גרין, והנה ריבון כל העולמים.

ריבון כל העולמים, זה היה דדי גראוכר, וכשאנחנו נעמוד בתפילות בימים הללו ונמליך את המלך, אנחנו נודה באמת הפשוטה שאנחנו לא באים עם רשימת זכויות או עם אצבע מאשימה, אלא פשוט אנחנו משליחים את יהבנו על האהבה האינסופית של אבא שבשמיים, שיודע את הלב שלנו ויושיע אותנו מכוח הרחמים לבדם. לא על צדקותינו אנחנו מפילים את החנוננו לפניך. ונתפלל שגם ישמע קולנו. הנה, מקהלת רננו חסידים של רב חיים בנט, השיר הנוסטלגי כל כך תמיד תמיד מתחבר אל הלב.

0: הביתה.
1: זה היה איש היריבו, אם לשוב הביתה, ואם שבנו הביתה, כנראה ששבנו מאמירת הסליחות. הנה אחד מהשירים שנתקבעו כמעט בשנים האחרונות בתוך נוסח הסליחות. יצחק מאיר, דרושנה.

ואחרי ששמענו את השיר הנפלא הזה, חייבים לעבור לריקוד. הנה מקהלת חסידי פרימישלן, עם הסולן אברהם מירות, השיר הראשון שלהם שהתפרסם. הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך, רבותיי, לא לטעות, כי לא חלו רחמך.

ומהשמחה הגדולה הזאת של מקהלת חסידי פרי משלן לשיר של אולי ניגנתי אותו עליכם כבר מספר פעמים כאן בתוכנית, הייתי לבטח מכריז עליו כהשמעת בחורה נוסטלגית. מה זה נוסטלגית? נוסטלגית מתוקה. הנה מקהלת הילדים, פרחי ישורון של משה סובל, השופט היום, משה סובל. הנה השיר הנפלא כל כך, עם המסר החזק כל כך, מעשה.

מקהלת הילדים יש שורון. איזה קסום השיר הנפלא הזה. רבותיי, אנחנו נגיד בעוד כמה ימים בספר חיים, ברכה ושלום, נזכר ונכתב לפניך, נזעק את נשמתנו, הנשמה הזאת שלנו שמבינה שחיים בלי ברכה הם רק שגרה, וחיים בלי שלום פנימי וחיצוני הם כל הזמן מלחמה מתמדת. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שיראה את הלבבות שלנו ואת הרצון האמיתי להשתפר, ושיכתוב אותנו ואת כל בית ישראל לשנה שכולה חיים של אמת, של ברכה, של שלום אמיתי בנפש, בבית, כל אחד איפה שהוא צריך. הנה בספר החיים בני פרידמן.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: זה היה בני פרידמן, ואם הערב והלילה לא מזכיר את השעה, זה משום שאת התוכנית הזאת הקלטתי מראש, ואין לי שום דרך לדעת מה השעה, אבל כן אני יודע, ואני מקווה ומאחל ומתפלל שאתם גם מאזינים כבכל שבוע לתוכנית הזו. עכשיו מבני פרידמן נעבור אל הדוד, לאחת היצירות המרטיטות שהלחין יוסי גרין, ומבוצעות על ידי אברהם פריד. אני לא מחלק סתם קומפלימנטים, תשמעו את היצירה הזאת, י' ג' מידות, זה ארוך אבל שווה.

י' ג' מידות, אברהם פריד, יוסי גרין וכמובן השותף השלישי שלהם לכל היצירות הפאר האלו, משה לאופר. ואחרי שהתחברנו בשבע דקות של יראת השם תאורה, עכשיו אנחנו כבר דבוקים בהשם, נעשית ודבקנו יחד עם ליפה שמלצר.

ודבקנו במצוותיך, זה היה ליפה שמלצר, בבחינת וגילו ברדה. והנה גם השיר הבא מחבר אותנו, לא רק מחבר אותנו, גם מקרב אותנו, והרי זה מה שעושה כל הזמן בשירתו, בלחניו המופלאים, בהופעותיו שובות הלב. נפתלי קמפה, הנה, קרובני אליך.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: הערב והלילה, השירים שבחרתי עבורכם הם כמין רכבת הרים של רגש ואז של שמחה, של שמחה ואז רגש, והמשותף לכולם שהם מקרבים את היכל הנגינה להיכל התשובה. אז היינו בקורבני אליך בריקוד וגילו ברעדה, ועכשיו אנחנו ברעדה אל הסליחות, טקסט ששר לנו שמילי אונגר, הנה רחמנה.

ומהשיר הנפלא הזה של שמילי אונגר, רחמנה, כמדומני לכין אותו פינקי ובר, אנחנו עולים למעלה, כל הזמן בתנועה של למעלה למטה, בתוך הלב, בתוך הנשמה, אל מוטי וייס, ועננו.

0: להיות הכי קרוב.
1: זה היה מוטי וייס, עננו. הלילה אני מזכיר לכם שאין לכם דרך לתקשר איתי משום שהתוכנית הוקלטה מראש, אבל אם תכתבו הודעה לאתר מיוזיק, ל-kcm.fm, אני בעזרת השם מובלי נדר, אקרא אותה במהלך השבוע, אני חוזר ומזכיר ומפציר בעניין אמירת התהילים, ואני כבר מודה לכם מראש על הדברים הנפלאים שאתם כותבים לי. ברוך השם, בשנה הזו זכיתי וראיתי עין בעין, יחד עם רבים מהאנשים שקראו תהילים, בישועות השם. רבותיי, זה כל כך פשוט. לא צריך להעביר כרטיס אשראי, לא צריך להרים טלפונים, לא צריך לחייג, לא צריך לנסוע לכל מיני מקומות. זאת אומרת, אני לא, חלילה, לא מעביר על זה ביקורת. אני רק אומר שמי שמחפש את הדרך הפשוטה והקלה, המלך בשדה, רבותיי, לפתוח את הספר תהילים ולקרוא את פרקי התהילים. עכשיו נשמע את להקת הרגש, רב שמואל ברזיל, ביצוע משותף, כמדומני מתוך מופע אסק יחד עם מרדכי בן דוד, לשיר הנפלא כל כך של הרב שמואל ברזיל, סלחנה.

מרדכי בן דוד ומקלת רגש, הרב שמואל ברזיל, בסלחנה. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיומן של השעתיים הללו. איך אני יודע? הרי הקלטתי את זה מראש. אני מרגיש שכבר עברנו כברת דרך בתוך המסע הזה שמקרב אותנו השבוע הזה מהיכל הנגינה להיכל התשובה, להיות כמה שיותר קרובים. ובמסע הזה אנחנו מגיעים עכשיו לעוד שיר שהוא פנינה נוסטלגית ממש. זו השמעת בכורה בתוכנית הזאת למאזיננו הצעירים, אולי גם למאזיננו הבוגרים יותר. מדובר במקהלת רננו חסידים. בעצם כאן זה ביצוע של הנוער האגודתי, זה מקהלה אפילו עוד יותר ותיקה, והשיר הזה נקרא ואביותים, כמובן מתוך התפילות של הימים הללו, רב חיים בנט.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: והשיר הזה ששמענו זה עתה של רב חיים בנט והנוער האגודתי מביא אותנו כמעט אל סיומה של התוכנית שלנו, אבל השבוע הזה רק מתחיל את הדרך האמיתית שלנו אל ראש השנה שהיא הולכת ומתקרבת. הימים האחרונים של השנה, רבותיי, תזכרו עם מתנה גדולה, זה שבוע שכולו זיכוך, חשבון נפש שקט וגם תפילה פנימית, להניח את כל מה שהיה מאחור ולבחור מחדש בחיים, בברכה, בשלום. אני רוצה להודות לכם שהייתי איתי כאן, איתי ועם אישי נוימן היקר ועם אלי היקר ממונצי. תודה רבה על כל הדברים, האנשים הטובים שהקיפו אותי כאן בשנה האחרונה ועזרו לי בשידור התוכנית. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. אני תמיד אומר, אין לי הרבה מאזינים, אבל המאזינים שיש לי הם כל כך איכותיים והם כל כך מסמכים אותי כשהם כותבים לי בעניין אמירת התהילים. רבותיי, תמשיכו לחזק אותי, אתם מחזקים אותי, אני מגיע לכאן כדי להתחזק מכם כשאתם שולחים לי את הדברים הנפלאים האלה. אז אני שולח לכם גם ממני תודה רבה לכל המאזינים שלנו בארץ, אומרים לפעמים שגם יש בעולם, ולאחל לכם מכל הלב שתהיה לכם כתיבה וחתימה טובה, שנה של שפע, בשורות טובות, ישועות והתחלות טובות. להתראות בשנה הבאה בעזרת השם. לילה טוב.

0: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחדמה טובה. אשמח לראות אתכם. ציפורי
2: קלאוס. כוכבית 3044.
4: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: Music. Music. Kol Chai Music.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי קול חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר קול חי מיוזיק ובאפליקציה.